0: تو پس برو نیم.
1: Programa Só Toca Top com a locutora Jéssica Caroline.